jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna. Jer ja

0: beskontaktno Visa Inspire karticom koja u trenutku postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
1: Radio Osijek.

20. 2.6. Sigurnost DO za poslove zaštite osoba i imovine traži jednog vatrogasca. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javite se putem telefona 031 283 470 ili mailom sigurnost@sigurnost.hr do 12.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja. Radio Burza.

Stereo MC, to kod mene najavljuju. Stereo MC i Set It Off. Malo se zagužvalo izgleda na Trpimirovoj, to kod nadvožnjaka, da, nadvožnjak pa do raskrižja sa Vukovarskom, baš se izgleda onako polako ide ta